Se hoch ochabazum sha Shaimun chuchuleu Ari ich anigi mun khersun hecho khisich okidago duye durhunar khisich onashuye halni shermurul seberotli karay ya sasetseze rastaut indegi un tehbosulan hesun garbidasa mesedil rakhas bandas toleb mekhas Oh, let me have.